0: Rabe, einfach gute Radio, Radio, perfektné rádio, najlepšie slovenské rádio v zahraničí. A ja som veľmi šťastný, že dnes mám tu pri mikrofóne veľmi špeciálneho hostia, hostku, ktorú tu nemáme každý deň. No nebudem vás dlho naťahovať a napínať. Ja ju poznám už pekne dávno, 30 rokov skoro. Je to už teraz dáma, mamina dvoch dcér, Anička Gromanová. Anička, vítaj u nás v štúdiu Rádia Rabe.
1: Ďakujem, zdravím všetkých pekne.
0: Všetci poslucháči Fansmile a detské rádia sú veľmi tešia a dozvedia sa veľmi veľa zaujímavých vecí o tom, ako sa stať umeleckou dušou a ako sa dostať s umeleckou dušou až do Švajčiarska. Ale Anička, poďme najprv pekne po poriadku. My sme sa spoznali spolu na Slovensku, na Vysokej škole Akadémie umení v prvom ročníku. No a tam sme spolu študovali. Ako si ty pamätáš na túto etapu školy? Bola si ty vlastne, chcela si ísť na školu, alebo aký bol tvoj prvý krok ešte pred školou? Mala si niečo s umeleckým zameraním v škôlke, škole, alebo ako to bolo s tebou?
1: Ja si na to obdobie spomínam veľmi pozitívne, na tých 5 rokov, čo sme spolu prežili. A čo sa týka môjho umeleckého života predtým, tak ja som tak klasicky chodila do dramaťaku, hrala som na husliach, ale čo si myslím, že ma veľmi ovplyvnilo, bolo, že moja mama viedla folklórny súbor, takže v podstate ja od narodenia som chodila na jej nácviky a vlastne vyrastala som vo folklórnom krúžku dvakrát do týždňa, kde sa tancovalo, spievalo, ja som sa tam pomedzi to šplhala po lanách aj s mojou o 2,5 roka mladšou sestrou potom neskôr. A vlastne to ma tak sprevádza nejak aj celým môjim životom, že doteraz spievam, aj si niekedy zahrám na husliach, aj som to použila samozrejme na javisku a dokonca aj teraz sa venujem nielen pohybu, však k tomu sa asi dostaneme neskôr, ale aj hlasu vlastne vyučujem pohyb a hlas doteraz.
0: Takže základ si mala vlastne od maminky, ktorá ťa viedla týmto smerom. A aký bol podnet sa vlastne dostať na vysokú školu, na akadémiu? Mamina ťa nútila, chcela niečo, aby si tým išla ďalej, alebo to bolo, že dobre ráno som sa zobudil a snívalo sa mi, že pôjdem na akadémiu?
1: Nie, určite ma do toho nikto nenútil. Moji rodičia by skôr, myslím, že boli radšej, keby som si vybrala nejakú inú cestu. Ja som dokonca sa hlásila aj na žurnalistiku a na medzinárodné vzťahy a diplomáciu do Banskej Bystrice, ale nakoniec som teda skončila na tom herectve v Banskej Bystrici, pretože na VŠMU v Bratislave som neúspela, ale nenútil ma do toho nik, ale musím sa im veľmi pekne aj touto cestou poďakovať, že ma od toho ani moc neodrádzali a vždy ma podporovali v tom mojom snažení.
0: Skvelé. Tak by to malo byť. Každý rodič by mal podporovať svoje dieťa a nielen v jednom smere, ktoré chce rodič, ale ktorom sa páči a vyhovuje vlastne aj svojemu dieťaťu. No to by bolo úplne že geniálne mať takých otvorených rodičov, ktorí by vedeli vycítiť všetko niekedy pri tom zhone a strese. Tak. Ale vrátim sa ešte tak trošičku na Akadémiu umení. Ktorý z profesorov na akadémii u teba, ktorí nás učili, nechal takú najväčšiu, závažnejšiu stopu? Ktorý ti najviac tak dal?
1: Ja musím teda povedať, že tie prvé roky na akadémii boli veľmi divoké, lebo veď vieš, že my sme boli vlastne úplne ten prvý ročník, ktorý začal študovať na tej škole. A ja určite nezabudnem na pána Jožka Adamoviča, na Šuru Záborskú, na Iku Pavlitovú, pretože vlastne po ukončení štúdia ja som následne začala na tej škole pôsobiť ako asistentka pohybová a neskôr som aj učila. Takže ja som mala možnosť potom týchto učiteľov, vlastne profesorov, pedagógov spoznať aj z tej druhej strany. Nie len ako študentka, ako mojich pedagógov, ale už ako ich kolegyňa vlastne na takej rovnakej úrovni a to bolo pre mňa strašne nádherné a obohacujúce.
0: V čom bol taký najväčší rozdiel? Lebo všetci sme mali rešpekt pred pani Šurou Záborskou, kvôli reči, aj proste pani Pavlitová tiež mala všelijaké pohybové cvičenia, ktoré mne ako také bacú na tej postavičke neboli až také, že príjemné, ale proste tak nebol som ja k tomu pohybu taký, tak vedený, no alebo pán Adamovič, on bol, mal takú úplne svojskú výuku, ale vlastne takým iným smerom nás ťahal, že neučil nás techniku, ale učil nás žiť a vlastne pocitovo všetko robí, takže vlastne bolo to tiež, a ktoré veci nám došli až potom, po rokoch, vlastne čo on od nás vlastne chcel a využívať to vlastne aj v praxi, no kto si spomenie a nevypršal mu všetko z hlavy, tak v čom bol ten taký najväčší rozdiel medzi študentkou a vlastne keď už si bola asistentka vlastne pani profesorov tam na škole?
1: Že vlastne som ako keby začala vnímať to umenie, alebo vlastne to aj tú pedagogiku vlastne pri výučbe toho umenia z inej strany, pretože my sme vlastne tých pedagogov vnímali nejak, hej, že napríklad pani Záborskú sme vnímali ako niekoho strašne prísneho, alebo proste niekoho, kto ako má nejakých svojich obľúbencov, potom má vlastne študentov, o ktorých si myslí, že nikdy nič nezvládnu. A vlastne keď som ju potom spoznala bližšie, tak som si uvedomila, že to vôbec tak nie je. Ona bola strašne citlivý človek, ktorý riešil každého jedného študenta a snažila sa pomôcť každému jednému a o to viac niekedy niekomu, komu to nešlo, len možno to dávalo najavo nie úplne takým spôsobom, ako tí študenti by očakávali, že by to možno aj mohlo ísť. A takisto aj pani Pavlitová, že ja som vlastne zistila, že to sú veľmi otvorení, veľmi citliví ľudia, veľmi veselí vo svojej podstate, že majú obrovský zmysel pre humor, lebo niekedy vlastne počas tých hodín, tak ako sme mali pocit, že je to všetko tak ako prísne a strašne také vážne. A zrazu ja som ich začala spoznávať aj z tej inej strany a musím povedať, že my sme sa teda strašne veľa nasmiali. A bolo to pre mňa úplne fascinujúce.
0: Skvelé. Tak si niečo zahrajme teraz, niečo pekné. Dobre? Uh-huh. Na Aničkine želanie. Ľadový útes.
2: Ľadový útes. Pozerám naň. Na vrchu fúka. Zo všetkých

0: štúdiu Aničku Gromanovú, ktorá po škole išla kam?
1: Po škole som začala pracovať ako asistentka na Akadémii umení v Banskej Bystrici a popri tom som ešte hrávala divadlo. Ja som hrávala v Rožňave v divadle Actores od svojho druhého ročníka na škole a takisto som ešte hosťovala v divadle Jozefa Gregora Tajovského aj v Martinskom divadle, dokonca ešte aj v Bábkovom divadle na Rascesti. Takže som dohrávala predstavenia v týchto divadlách a začala som sa teda venovať výučbe javiskového pohybu ako asistentka Iky Pavlitovej, ktorú sme už vlastne spomínali. A v rámci toho, že som sa chcela viac vzdelávať v oblasti pohybového divadla, tak som sa prihlásila na workshop Farmy v Jeskyni. A dozvedela som sa to dosť neskoro, takže to si pamätám, že vlastne v posledný deň, ako keď bol deadline, tak som ešte rýchlo písala motivačný list a posielala životopis. A nakoniec ma teda vybrali na workshop, ktorý trval týždeň. A ja som sa vlastne až tam dozvedela, že to je výberový workshop, tak, ale ja som to nejak moc neriešila, lebo ja som to vlastne bola kvôli tomu, aby som načerpala nejaké nové inšpirácie. No len ono potom, asi dva týždne na to mi prišiel e-mail, že ma vybrali na stážistický program ešte s jednou kolegyňou, tak ja som z toho zostala dosť v šoku, lebo som si nevedela predstaviť, že teraz akože čo, že ako učím na škole, teraz ako odídem do Prahy. A nakoniec som to nejak sklbila všetko dokopy, nakoniec som do tej Prahy odišla. Ja som ešte v tom istom období vlastne dostala jednu ponuku z Českého divadla, divadlo Continuo z Malovíc pri Českých Budejoviciach. A vlastne som sa ešte rozhodovala medzi týmito dvoma divadlami a musím úprimne povedať, že vyhrala Vila v Dejviciach oproti Maringotke v Maloviciach. Takže som odišla do Prahy, kde mi zabezpečili aj byt a kde som vlastne bola rok ako stážistka. Popri tom som ešte stále učila na Akadémii umení s malou pauzou. A potom vlastne po roku ma naplno zamestnali vo Farme v Jeskyni, kde som zostala 12 rokov.
0: 12 rokov, dosť dlho. Čo pre teba znamenala Farma v Jeskyni? Farma v Jeskyni je špeciálny divadelný útvar, ktorý vedie
1: William
0: Dočulmanský, presne tak, ktorý má za sebou tiež veľmi kreatívne obdobie. Nie je to len taký pohyb, ale viem, že proste vy ste tam tvrdo pracovali, tancovali hodiny a Dočulmanský má tiež taký svojský prístup, taký dosť tvrdý. Malo to pre teba ako herečku, keď niekto je na teba tvrdý v tomto, aký dosah vlastne?
1: Túto otázku vlastne ja si kladiem doteraz, lebo ako sama učím a ja som sama vlastne robila supervíziu nejakým predstaveniam, tak ja si vlastne doteraz kladiem otázku, že aký prístup je vlastne ten správny, či zatlačiť toho umelca alebo herca, tak aby zo seba vydal to maximum, alebo ho priviesť k tomu nejakým iným spôsobom, možno jemnejšie, možno to dlhšie trvá, ale funguje to. Takže ja sama vlastne sa snažím nájsť ako keby rovnováhu medzi týmito dvoma prístupmi a musím povedať, že je to veľká práca nielen ako pedagogická, ale aj psychologická a obrovská práca s empatiou, pretože človek musí vlastne odhadnúť tú aktuálnu náladu toho herca alebo toho umelca, ktorý je vám zverený a ktorý vlastne vám verí, že ho niekam dostanete. Čo sa týka mojej práce vo Farme, ja si myslím, že to bolo obdobie, ktoré ma nesmierne obohatilo, lebo ja som mala to obrovské šťastie, že som tam nastúpila, keď vlastne Farma vyhrala všetky tri hlavné ceny v Edinburgu na Fringe festivale, tak boli pozvaní s predstavením Sklávy, emigrantová pieseň na veľké mesačné turné po celej Veľkej Británii a ja už som sa vlastne toho stala súčasťou, takže som začala vlastne týmto veľkým turné, plus som potom začala chodiť na turné a musím povedať, že vlastne v celom svete, ako naozaj som videla takmer celý svet, navštívila som viaceré krajiny v Latinskej Amerike, bola som v Južnej Koreji, precestovala som celú Európu, boli sme v Spojených štátoch amerických a dokonca sme hrali predstavenie na Yale University, kde sme viedli aj workshop, takže všetky vlastne tieto skúsenosti ma nesmierne obohatili a musím povedať, že dodnes z nich čerpám. Takže to obdobie bolo skvelé a vlastne po tom určitom čase som sa stala súčasťou všetkých súčasných predstavení, ktoré Farma vlastne hrala. Takže som hrala a

0: Ako si hovoril, naozaj pracovali sme 8 až 10 hodín denne, vlastne, že sme sa hýbali.
1: Presne tak, tvrdo hýbali. Nebolo to len také jednoduché, videl som nejaké videá, no nezavedím. V každom prípade tvoja tvrdá práca priniesla ovocie v podobe cestovania, úspechov, potlesku divákov a o to vlastne každému umelcovi ide dať niekomu nejaké poslanie, poznanie a mať za dosť učinenie za to, že tvoja práca za niečo stála. Dáme si ďalšiu pesničku?
0: Áno, môžeme.
1: Poďme. Tak, to teraz odpálime Goranom Bregovičom. Mesečinou.

0: Gerade jetzt hört ihr Fun Smile.
1: Juhu!
2: Juhu, maha, šalala a juhuhu a fíha tralala a iní kamaráti, ale dnes nie fíha, dnes Anička Gromanová. Anička, farma vieskyni. No, to bolo i tvrdé, ťažké, krásne časy.
3: Ja, to bola jízda.
2: To bola jízda, tam sa hralo, chodilo, cestovalo, tvrdo pracovalo. To by som prirovnal tú prácu, toho pohybu, asi k takú, že k práci baníka, lebo to vlastne ste fyzicky robili strašne veľa.
3: No, to bol skôr vrcholový šport.
2: Hej, až tak?
3: Tá normálne masáže, ako fyzioterapia, ako išla, my sme mali ako povinnú psychohygienu, proste všetko. To bolo ako fakt vrcholový šport.
2: Ťažké, ťažké. Ako sa z toho vrcholového športu dá dostať do Švajčiarska?
3: No, hlavne, ako som sa dostala z farby, myslím. A to vlastne tak, že som otehotnela. No,
2: ako
3: keď človek otehotne, tak nemôže sa už vrcholovému športu takto venovať. A ja som ešte v tehotenstve som odohrala pár predstavení, ešte sa mi to podarilo, ale potom už vlastne ku koncu to už naozaj nešlo. A vlastne ja mám dvojičky, dve dcerky, Lauru a Luizu, takže som to dala naraz. A keďže som sa chcela venovať hlavne im, tak sme sa presťahovali naspäť na Slovensko, kde som pokračovala v učení na Akadémii umení. A ja som vlastne ešte predtým, ako som otehotnila, robila supervíziu jednému magisterskému projektu na Akadémii Dimitri vo Verši, vo Švajčiarsku, našej bývalej študentke Tereske Slavkovskej. A vlastne malo to veľmi pozitívne ohlasy a veľmi sa to vedeniu páčilo. Takže ma oslovili s tým, že či by som im neprišla urobiť workshop. A hovorím, tak prídem aj s deťmi, tak boli veľmi milí. Zabezpečili nám ubytovanie, preplatili celú cestu, vlastne letenky, všetko, celá rodina sme tam išli a urobila som tam dvojtýždenný workshop, ktorý mal zase veľmi pozitívny ohlas. Tak vlastne za rok ma opäť zavolali, čo nezvyknú, pretože tam sa vlastne tí lektori striedajú, aby tí študenti mali možnosť zažiť aj viacerých lektorov. A potom vlastne vtedajšia riaditeľka školy prišla s ponukou, že či by som sa nechcela presťahovať do Švajčiarska, že by bola veľmi rada, keby som ako učila na tom magisterskom stupni vlastne pohyb a hlas a že by som sa stala aj zodpovednou za bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Tak samozrejme, my sme nad tým veľmi uvažovali, lebo aj museli sme prejsť nejakým konkurzom a nakoniec som teda ale súhlasila, že vyskúšame to. No a na tú pozíciu sa prihlásilo 12 ľudí, ale som ten konkurs vlastne vyhrala, takže pred 4 rokmi sme sa celá rodina v jednom aute presťahovali do Švajčiarska. Takže vlastne takto to bolo a v auguste sme sa presťahovali, v auguste som rovno začala pracovať, deti tam nastúpili od septembra do škôlky, rovno a doteraz sme vlastne tam.
2: Aké to bolo pre deti? Vlastne, keď nastúpili zrazu v cudzej reči do škôlky, veľa ľudí s tým nemá skúsenosti, pretože stále žijú v tej istej krajine, ale ty si zmenila krajinu, vlastne rovno tri krajiny z Čiech na Slovensko, zo Slovenska do Švajčiarska a do Švajčiarska taliansky hovoriacej časti, vlastne do Tyčína. Aké to bolo pre teba, pre deti? Nie sú to jednoduché veci v určitom veku aj s deťmi zmeniť krajinu a zmeniť všetko. Čo bolo najťažšie?
3: Tak ja musím v prvom rade povedať, že mám obrovskú podporu vo svojom partnerovi, Marekovi, pretože bez neho by to určite nešlo, lebo to bolo spoločné rozhodnutie, pretože aj on musel vlastne nechať veci na Slovensku, tak a odsťahovali sme sa vlastne všetci. Ja musím povedať, že ja osobne som to zvládala, si myslím, že úplne v pohode, lebo ja som bola zvyknutá pracovať v medzinárodnom prostredí, žila som 12 rokov v Prahe a tam som sa stretávala s rôznymi ľuďmi, veľmi veľa som cestovala, takže i pre mňa to skôr bola otázka času, keď som bola na Slovensku, že kedy odtiaľ znova odideme, pretože To bolo pre mňa viac menej jasné, že asi na Slovensku neostaneme dlho, aj keď mám Slovensko veľmi, veľmi rada. Takže ja si myslím, že ja osobne som to zvládala veľmi dobre a tým pádom asi to zvládali aj celkom fajn deti. Len to bolo náročné, pretože oni v tej škôlke vlastne boli len 2 hodiny. Do februára boli len 2 hodiny, čo je nič. Takže ja som nastúpila do práce a rovno som začala jednoducho pracovať. Takže o deti sa celý čas staral môj partner Marek. A vlastne až od marca, keď deti mali 4 roky, tak mohli byť v škôlke celý deň, čo je od 9. do 3:30, čo teda veľmi pomohlo. Takže ako celkovo to bolo náročné, ale myslím si, že to obdobie sme ustáli celkom dobre.
2: Skvelé, to značí, že rodina musí držať pokope.
3: Určite.
2: Keď niekto má takúto možnosť ísť ďalej a robiť nielen kariéru, ale proste vo svojom umeleckom živote sa posunúť ďalej, pretože robiť na najznámejšej švajčiarskej komediálnej umeleckej škole Dimitri je, myslím si, že veľká česť pre veľa ľudí a nielen to, že sa pozrieť na predstavenie, ktoré som videl, ktoré si robila ty, kde som bol potreboval veľmi krásne spravené a chápem, prečo ťa aj zobrali, lebo to proste sa nevidí len tak od začiatku až do konca, to malo proste veľa zaujímavých a pekných vecí, takže super, no zahráme si ďalšiu pesničku.
3: Dobre, poďme na to.
2: Poďme na to.
3: My love.
2: My love. Kovač.

0: Milo, tak to bola Kováč, Milo. Anička, čo je tvoje Milo?
1: My love, moje deti. V prvom rade. A to som vlastne ešte ti chcela povedať a možno sa podeliť, že vlastne keď som otehotnela, tak ja som stála pred obrovským rozhodnutím, či pokračovať v divadle, alebo či sa venovať niečomu inému, lebo mohla som ísť do divadla, mala som aj ponuky nejaké od režisérov, ale ja som sa normálne rozhodla v tej chvíli, že ja chcem byť matka. Lebo poznám a mám aj kolegyne, aj kamarátky niektoré, ktoré sú herečky, samozrejme aj s deťmi. A ja keď som si predstavila po tej všetkej práci, čo som vlastne vo farme robila, že budem trikrát denne, trikrát do týždňa vlastne hrávať po večeroch a že tie deti vlastne neuvidím, tak ja som sa rozhodla, že nie. A rozhodla som sa učiť, venovať sa umeniu z inej strany. Robila som veľa spoluprác ako choreografka, ako pohybová asistentka a že proste budem matka. Takže mojou láskou sú deti a moja rodina.
0: Najkrajšia tvoja úloha je úloha matky tvojich vlastných detí, dá sa povedať. Skvelé. Máš ty nejaké sny, predstavy, čo by si ešte chcela dosiahnuť?
1: Ja mám strašne veľa snov a moje deti sa zo mňa strašne smejú, že mama, každý má jeden a ty máš toľko. Lebo ja mám skôr také malé sny, ako, lebo ja mám pocit, že tým môjim životom, ako ho žijem, mne sa tie sny proste plnia. Uh-huh. Takže ja mám len také dodatkové. Ja hrozne túžim mať Harleya, motorku, strašne chcem mať kabriolet.
0: Okay.
1: Strašne túžim po, úplne to je také akože možno hlúpe, ale túžim po takej dovolenke na Bora Bora, lebo raz som to videla na obrázku, možno by sa mi tam vôbec nepáčilo, ale ako ten plagát ma tak oslovil, že proste už roky vlastne potom túžim. Takže ja mám veľmi veľa takýchto malých snov.
0: Skvelé, to sú splniteľné sny, takže to je úplne v pohode. A umelecký sen?
1: Môj umelecký sen... Ja mám pocit, že ja som z toho umenia vlastne neodišla, pretože ja stále učím, napriek tomu, že vediem školu momentálne ako umelecká riaditeľka, ale ja učím a aj sa podielam vlastne na vzniku jednotlivých inscenácií, ktoré naši študenti robia, pretože na magisterskom stupni štúdia všetci študenti končia svojim vlastným predstavením a ja vlastne im dávam feedbacky. Mhm. Takže ja mám stále pocit, že ako keby umelecký stále nejakým spôsobom som naplnená, aj keď nie som na tom javisku. Učím, venujem sa tým študentom, venujem sa im aj individuálne, pokiaľ ma požiadajú, že vyslovene pracujem na scénach, o ktoré ma poprosia. Takže ja nemám nejaký vyslovene umelecký sen. Tie som mala, keď som mala 25. Chcela som byť slávna a chcela som skončiť v Hollywoode, to sa mi nepodarilo. Ale aj tento sen sa mi vlastne páči, ktorý si žijem.
0: Ale Anička, ja ti poviem tak, nikdy nehovor nikdy a ešte stále môžeš skončiť v Hollywoode ako pohybová spolupráca najväčších hviezd a popri tom si ťa všimne nejaký režisér a obsadí ťa do nejakej roli pohybovej asistentky v nejakej škole, takže všetko je možné.
1: To je pravda.
0: Super. Anička, ja mám tuto pripravené na teba taký malý kvízok.
1: Mám sa bať?
0: No skús, Mačka alebo pes?
1: Pes.
0: Prečo?
1: Pretože sme vždy mali psa, mala som aj mačku a myslím, že pes je lepší.
0: OK, akože hory alebo more?
1: More.
0: More, Bora Bora, však to je úplne jasné. Rezeň alebo palacinky?
1: Rezeň.
0: Trojobale alebo v cestičku?
1: V trojobale.
0: Opera alebo rokový koncert?
1: Rokový koncert.
0: Jasné. Ferrari alebo Škodovka?
1: Tak ako Ferrari.
0: Ale Cabrio, nie?
1: Cabrio, presne.
0: Ferrari, Cabrio, aj to výborné. Lietať alebo byť neviditeľný?
1: Lietať.
0: Jo. Káva alebo čaj?
1: Čaj.
0: Vysnívané miesto. Bora Bora, jasné. Alebo máš ešte dvojku?
1: Vysnívané miesto... Ako, ja som už tak strašne veľa toho precestovala, že ja vlastne už nejaké vysnívané miesto nemám. A ja normálne žijem v tom Tyčíne a ja mám pocit, že žijem vo svojom vysnívanom mieste. Takže ja som úplne v pohode.
0: Tak tam je strašne krásne, ako Maggiore kopce. Áno. Vieš, máš tam dosť dlho slnečné počasie. blízko k moru, blízko ano. Do Talianska, blízko do švajčiarskej
1: časti. Toto je časti. Úžasné, my sme za 20 minút v Taliansku, to ja niekedy zoberiem deti po škole, poďte, ideme na pizzu. Tak, a proste ideme do Talianska na pizzu a na zmrzku. No.
0: Tak, na originálnu, aj keď v Tyčine tu ju robia tiež
1: výbornú,
0: Taliani, výbornú. Ale zase pizza v Taliansku je pizza v Taliansku. Presne tak, dokonalé rande, ako si si predstavovala. Alebo predstavuješ, teraz si už nemôžeš predstavovať, lebo máš partnera, ako si predstavovala tak, dokonalé rande.
1: Dokonalé rande? Mhm. Nad tým som nikdy nerozmýšľala, ako by malo vyzerať dokonalé rande. Ako videla som nejaké veci vo filmoch, ale vždy som na to tak nejak pozerala. Ako neviem, na toto fakt neviem odpovedať, neviem.
0: OK, aj nevieme odpoveď, takže najväčší strach v živote, ktorý si mala?
1: Keď sa mi snívalo, že sa ublížilo môjmu dieťaťu, to bolo príšerné úplne. Okay. Ako ja to fakt nechcem zažiť.
0: Čím si chcela byť v detstve?
1: Archeologičkou.
0: Archeologičkou, výborne skúmať veci. No teraz skúmaš ľudské duše, pohybové veci.
1: Áno, vlastne stále skúmam.
0: Archeológia duše. Tvoja najväčšia vylomenina v škole? Deti, počúvajte.
1: Najväčšia vylomenina v škole?
0: Základnej škole.
1: Základnej. Ach, viem. Raz som sa pobila, ja som bola strašne útla, ale pobila som sa so svojím spolužiakom a vytrhla som mu obrovský chumáč hlasov. A on bol dosť taký, ako on sa aj bil s chalanmi a tak, a ja som sa potom strašne dlho bála, že on mi to vráti. Tak ja som si normálne vytvorila takú skupinku báb, ktorá so mnou chodila ako bodyguardi.
0: Ochranku,
1: hej, tak toto asi.
0: Máš nejaký odkaz alebo moto pre mladých ľudí?
1: Nikdy sa nevzdávajte. A ja som presvedčená o tom, že čím viac investujete, tak ono sa vám to raz určite vráti. Určite.
0: Presne tak, všetko sa raz vráti. Mm. Aký bol tvoj, alebo je najväčší idol v živote?
1: Neviem, či som mala vyslovene len jeden, ako, ale taký môj väčší vzor je moja mama. Proste si myslím. Ako nemala som niekoho, že nejakého speváka alebo herca alebo tak, ale vždy som hrozne obdivovala moju mamu a strašne ďakujem za všetko, čo mi dala.
0: Krásne. Super. Anička, a ja ti ďakujem za chvíle s tebou, strávených tu u nás v Rádiu Rabe v Slovensko-Českom detskom rádiu v relácii Fun Smile. Bolo mi veľmi príjemne zaspomínať si na umelecké časy. Ja ti prajem hlavne zdravička, šťastička, veľa umeleckých úspechov, drž tú školu, rodinu a všetko, nech sa ti darí. Hlavne zdravý viesť tak, ako to robíš doteraz, si super.
1: A ja vám ďakujem, že som sa s vami mohla podeliť o tieto svoje myšlienky a prajem vám všetkým krásne leto.
0: Krásne leto a zahráme si pesničku Leto s tebou.